0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Prokas d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge traži jednog rukovatelja građevinskim strojevima. Potrebna završena osnovna ili srednja škola, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 4 godine. Prijave putem telefona 099-214-2788 do 8.11. Nelica d.o.o. za usluge traži jednog frizera. Potrebna srednja stručna sprema te 2 godine radnog iskustva. Prijave putem maila amtd.doo@gmail.com do 9.11. Davel d.o.o. za inženjering, montažu i održavanje traži 3 električara. Potrebna srednja stručna sprema. Prijave putem maila tajništvo@davel.hr do 31.10. Pan Biscotto d.o.o. za proizvodnju usluge traži jednog slastičara, potrebna završena srednja škola, te radno iskustvo 3 godine, jednog čistača, potrebna završena osnovna ili srednja škola, te jednog administrativnog službenika, potrebna

drugi klasik džuboksa slušamo s početka 90-ih, Everybody's Free to Feel Good, pjevačice Rosale, koji je objavljen u kolovozu 91. kao drugi singl s njezinog drugog albuma. Bila je glavna stvar u klubovima na Ibici i Maljorci u ljeto 91. a nakon objave dosegla je drugo mjesto u Belgiji, Nizozemskoj i Španjolskoj, a među 10 najboljih našla se u Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Engleskoj. Inače, osim Everybody's Free to Feel Good, Rosala, koja je rođena u Zambiji, imala još dva hit singla, Faith in the Power of Love i Are You Ready to Fly?